0: Nanoq FM. Bilaris Arutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, byr fitnessgiel-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitnessgiel. Start dagen, før den starter dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: du sagst nach, was du sagst nach, noch FM 100 MHz.
1: Nu må Tille simpelthen give det mig så havet.
2: Så bare min mig på grundingen, det er min medsorg, siger Lilla Sengen til Nærborg. Udslukket, siger man ikke, at nu er min penge, så hun ikke giver Sengen til Nærslunim. Og nu rækker jeg sig 14 ind, ikke? Sukker så ret det sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Søndag den 10. maj ifølge, det er min. Der er udsigt til regn. Dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstyr op til 14 meter per sekund.

0: Nenok FM ni bilak suket tu sa kumi naktun.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Så bare min mig prøvningen til min medsorg, siger til dig, sænger til nærbog. Udslukket, siger man ikke, når min binger søn ikke giver sænger til nærslunim. Og nu rækker jeg sig 14. enig, sukker sig ret af sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Søndag den 10. maj ifølge DMI. Der er udsigt til regn. Dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vind vil komme fra syd med vindstyr op til 14 meter per sekund. We were good.

0: Zandnar noch FM 100 MHz.
1: Nu må tilæsse mig gille mig sig af.
2: Så bare min mig brudingen de mig med så, siger de der sænger til nærbog. Udslukket, siger man ikke kunne nå min bingersøn ikke giver sænger til nærslunim. Og nu rækker jeg sig 14 ind, ikke? Sukker så ret det sagt.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Søndag den 10. maj ifølge DMI. Der er udsigt til regn. Dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstyr op til 14 meter per sekund.

0: Nu må til det samme gille mig så af.
1: Så bare min mig prøvningen til mig med så, siger til dig, sænger til nærbog. Udslukket, siger man ikke, når min binger sønne giver sænger til nærslunim. Og nu rækker jeg sig 14 indik, sukker så ret det sagt.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Søndag den 10. maj ifølge DMI. Der er udsigt til regn. Dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstyr op til 14 meter per sekund.

0: Won't you give me that step by step? Won't you give me that step by step? I.
1: Du sang nach Bett, nenn auch FM. Du sang nach Bett, nenn auch FM, 100 MHz.
2: Nu må til at sætte mig i det masser.
3: Så bare min meget kollega Dimi med så siger til dig sådan til nærbog. Udsluk godt siger man ikke under min penge sådan ikke sådan til nærstunim. Og nu rækker jeg sig 14 ind ikke. Sukker så ret det så.
2: Hvad er udsigten for nu?
3: Søndag den 10. maj ifølge Dimi. Der er udsigt til regn. Dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstyr op til 14 meter per sekund.

0: Nano FM 100 MHz.
1: Nu må til at samme gille mig sig af.
2: Så var min mig på grund af en time med sig, siger til dig sænger til nærbog. Udslukket, siger man ikke, når min binger sønne giver sænger til nærslunim. Anora kunne jeg sige 14 enig. Sukkas rette sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Søndag den 10. maj ifølge DMI. Der er udsigt til regn. Dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstyr op til 14 meter per sekund.

0: 5 plus 1 nappe.
1: Nu må til det samme gik det mig så af.
2: Så var min mig på den gang dem i med så siger til dig sådan til nappe. Udslukket siger man ikke under min binger sådan ikke giver sådan til nappe nem. Og nu rækker jeg sig 14 ind i kan sukker så ret det så.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Søndag den 10. maj ifølge DMI. Der er udsigt til regn. Dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstyr op til 14 meter per sekund.

0: Nur noch FM 100 MHz.
1: Nu må til at se mig gide mig så hårdt.
2: Så bare min mig prøver at dele mig med sig, siger til dig, sænger til nærbog. Udslukket, siger man ikke, når min binger sønne giver sænger til nærslunim. Og nu rækker jeg sig 14 ind, ikke? Sukker sig ret af sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Søndag den 10. maj ifølge DMI. Der er udsigt til regn. Dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstyr op til 14 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilerisa Rutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver fitnessgiel-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitnessgiel. Start dagen, før den starter dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nano FM.
4: Will you please understand if I don't want to talk about it?
5: You don't have to. I'm way ahead of you. You're in love.
4: It happened for a long time.

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Таасаачуми пиринник писигуит ингерлааннак ирасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссарилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% тимик акия сипаарутигиссават пиринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнерорусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Udhjultet og en rolle sig også bedt. Fitnesskiel er for at føre det kanin. Dog også er kvarfen andre af en bygge store anud. Og der er sin ånden med, der er sin ånden mod, og der er ingen tvivl, man kunne nå på sort af sak. Café, Tjusi, Mr. Torsmuti, Sissung. Og samme, der er sagt til så af et, og så nu gik du fik en rolle sin navet. Og der sagde til Sissu, og en rolle sig så vidt, hvis I sagde til så af min ægget, kan en rolle så. Og så så med, der kan nok, og en artikel var på det. Fitnesskiel med, og så godt, som er sagt rett. Uslub Alsarnasuaok, Uslub Alsartinginrani.
3: Opus, så det for at finde ud, da til en artumik, at der vil rejse sig så på ud, i Magud, nu er middag. Opus nækket gjælde med basis af randene og ud, i Malone til en artumik, til unge telefon, 32 32 13. Opus, sida, kan du ikke gøre op på lånet, at der vil rette til jo andre. Nanok
0: FM.
4: All right, go.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver fitnessgiel-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitnessgiel. Start dagen, før den starter dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: Du samlar nog FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Så var min mig på grund af en dem i med sig, siger til dig, sænger til nærbog. Udslukket, siger man ikke kunne nå, men bingersøn ikke giver sænger til nærslunim. Og nu rækker jeg sig 14 enig, sukker sig ret af sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Søndag den 10. maj ifølge dem i. Der er udsigt til regn. Dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstyr op til 14 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, byr fitness-GL-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klarere tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitness-GL. Start dagen, før den starter dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: Nu må til at samme gille mig sig af.
1: Så bare min meget kollega Dimi med så, siger Lilla Sengen til Nørrebrug. Udslukket, siger man ikke, når min binger søn ikke giver Sengen til Nørrebrug. Og nu rækker jeg sig 14 ind, ikke? Sukker så ret det sagt.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Søndag den 10. maj ifølge Dimi. Der er udsigt til regn. Dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstyr op til 14 meter per sekund.

0: the police because they can't arrest me.
1: My money.

0: Nanoq FM. Bilarisa arutin.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак ираасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пиилибит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Udslutigt og en rolle sig også bedt. Fitness giver lige så fedt at kan i dog. Udslag går for nogle af finpige store anud. At der er sin morgen med til sin morgen mod. At der er ingen til mig, man kunne nær bestå det sagt. Café, tjusi, mister dog smut i sæson. Udslag med deres artig så er ud. Udslag nu gik du fikken af sin arbejde. Og der sig til sig så og en rolle sig så ud. Hvis I sig til så er nu nækket. Kan en rolle så. Udslag så med der kan nok. Og en artig er vokpad. Fitness giver lige udslag godt. Som os at der Uslub Aslan Norsuaruk, Uslub Aslan Tinginrani.
3: Opus, så det for at finde det til en atomik, at der vil rejse sig så på ud, i med godt nødvendig middag. Opus nækket giver lige min basis og rander ud, i med lønne til en afsluttet unge telefon 32 32 13. Opus siger, kan du ikke lade op at lønne at der vil rette til at nødvendig.
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, byr Fitness GL Centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af aldrig at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos Fitness GL. Start dagen, før den starter dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: Du sang nær Bett Nanok FM.
1: Du sang nær Bett Nanok FM 100 MHz.
2: Nu må til det samme gælde mig så af.
3: Så var min mig prøvning en dem i med så, siger til dig, sænger til nærbog. Udslukket, siger man ikke, når min binger sønne giver sænger til nærslunim. Og nu rækker jeg sig 14 enig, sukker så ret det sagt.
2: Hvad er udsigten for nu?
3: Søndag den 10. maj ifølge dem i. Der er udsigt til regn. Dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstyr op til 14 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлугу маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пиилибит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Udslutigt og en nødvendig psykosopid. Fitnesskiel i så fyrt og kanit. Og så kvar finder nær fin bingas du an ud. At jeg sin ånden med til sin ånden mod. At jeg ringer til mig med kun en app i sort af sak. Café Tjusi. Mister Torsmut i sæson. Og så med at sagt til så højt. Og så nu gik du fik en hos en nævnt. Og kvar sig til sit så. Og en nødvendig psykosopid. Men sig sig til så anonieket. Kan en nødvendig sok. Og så så med at kan også. Og en artikel var på. Fitnesskiel med hos så godt. Som hos at dret. Uslub Alsarnersuaruk, Uslub Alsartinginrani.
3: Opus, så det for at finde ud, det er til at dumme, at der vil rejse sig sig på ud, i magt nu er middag. Opus nækket gjælde med basis af rande og ud, i malone til at nødt til unge telefon 32 32 13. Opus sida, kan du ikke lade op at slå ned, at der vil rette til at nødt.
0: Nanoq FM.

Nanoq FM ullor unnuarlu. Selfie. Nanoq FM.

0: Nanook FM. Bilerets Auto.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver fitnessgiel-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitnessgiel. Start dagen, før den starter dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanook FM.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det masser.
2: Så var min mig på dig en time med så siger til dig sådan til nærbog. Udslukket siger man ikke under min binger sådan ikke sådan til nærstunim. Og nu rækker jeg sig 14 ind i sukker så ret så.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Søndag den 10. maj ifølge DMI. Der er udsigt til regn. Dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstyr op til 14 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver fitnessgiel-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitnessgiel. Start dagen, før den starter dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Pilarisaarutin.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак ираасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнерусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres auto plus er lidt billigt.
2: Uslutit organisatorisk kursbid. Fitnesskiel i for at føre kanin. Dog husk at kaffe når nærfin bliver stået ud. At der er sin gang om midt, sin gang om mod, at der er en tvivl, man kunne nå på sådan en sag. Kaffe til os, mister dog smut i sæson. Husk at midt er sat til så ud, og så nu vidt du fik en rosin af det. Og kaffe sat til så organisatorisk kursbid, misi sat til så ammoniaket, kanin når der så. Husk at så midt er kanok, organisatorisk arbejde. Fitnesskiel med husk at kunne smut sat der. Uslop asarnerluaruk ullup asartinginnerani
3: Opus sulifferaffinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamidu Opus naggat kiyallimi paasisaqarneruit imaluuni tianerlutit unga telefon 32 32 13 Opus sila qanuq ikkaluarpalluuniit attaveqartitsiuanertoq
0: Nanoq FM

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver fitnessgiel-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af aldrig at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitnessgiel. Start dagen, før den starter dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: FM Kyzanlappe.
1: Den rejser.
2: En, to, tre, fire.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver fitness-GL-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitness-GL. Start dagen, før den starter dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu måtte det samme gælde mig sig af.
2: Så var min mig på grundingen dem i med så, siger til dig, sænger til nærbog. Udslukket, siger man ikke kunne nå min penge, så ikke giver sænger til nærslunim. Og nu rækker jeg sig 14 enig. Sukker så ret det sagt.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Synes der den 10. maj ifølge dem i. Der er udsigt til regn. Dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstyr op til 14 meter per sekund.

0: Nano FM, Pilarisa Arutin.
1: Der så du med bedre end ikke besigtet en eksamen, er der så den nu sætter bedre gavn af det med kærlighed. Man går det op der er for sig det sabbat. Bedre tid er sat til kugget er sabbat til 50% sabbat sabbat. Gengår har til sinut 20% sabbat sabbat. Bedre ved til det er rigtig nærende at kun nærende at den rakt 30% til mig at give sabbat til sabbat. Bedre end ikke at der du sagde 10% sabbat til sabbat. Bare så rammer også godt deres aftuner helt gæl eller garum. Deres auto plus er lidt billigt.
2: Udflugtet og en rolle sig også bedt. Fitnessgiel er for at føre til trænet, dog også at kvar finder nær fin bygge stå en ud, at der er sin gang om meter, sin gang om mod, at der er en til mig, man kunne nappe sort af sak. Café, tjusi, nisser dog smut i sæson. Og samme i deres artil så er ud, og slår nok et du fik en rolle sin navet. Og kvar sig til sig så, og en rolle sig så ud, hvis I sig til så ammoniaket, kan en rolle så. Og slår så ned, at kan nok, og en artil var på den. Fitnessgiel med, og så er godt, som hos andre. Uslop er sammen og slå og uslop er sagt ting indrænding.
3: Opus, så det for at finde ud, det til en art om ikke, at der vil rejse sig så på ud, imme godt nu er middag. Opus nækket giver lige med basis af randene og ud, imme lån i tjener sluttet unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan nu ikke have lov på lån i, at der vil rette til at være natter.
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, byr fitnessgiel-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klarere tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitnessgiel. Start dagen, før den starter dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: Nu må til at sige mig lidt masser.
1: At der sin hånd med mig at gange en time med som. Nu jeg sænger til nærpå, siger lidt i datter sin næsum ikke. Og lukket marlen, og nu er mit binger sunnig, giver sænger til nærlun im. Og nu er gået sig, trætten ikke, sukker sig rette sag.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Mandag den 11. maj ifølge DMI. Der er udsigt til skyvejr med risiko for lidt regn. Dagtemperatur på plus 2 grader, og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstyr op til 13 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, byr fitnessgiel-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitnessgiel. Start dagen, før den starter dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig så havet.
2: At der er sin hånd om, at mig er gangen det i min mørsom. Nu er jeg sænger til en rapport, siger jeg lidt af dig sin nærsom ikke. Og lukk ud mig løn, og nu er mit binger sønne ikke. Giver sænger til en rapport om. Og nu er jeg gået ikke, træt den ikke. Sukker sig det så.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 11. maj ifølge det i min. Der er udsigt til skyvejr med risiko for lidt regn. Dagtemperatur på plus 2 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstyr op til 13 meter per sekund.
3: Give me the reason. Am I staying or leaving?

0: Nanoq FM. Bileri Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver fitnessgiel-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitnessgiel. Start dagen, før den starter dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: sila semik ili masahut.
1: Ada singongong ni malah kangen timi mesum. Nuri sengat jinra poh sih di latar sini semik. Utukut maslin unuamit binga sunik. Kie sengat jinra sunim. Anu aku esik hitratnik suka serat desak.
0: Baru sekun fonuk.
1: Mandatin elta mai ifle timi. Tahu sih tiskuwa merisiko folitrain. Dagtemperatur på plus 2 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstyr op til 13 meter per sekund.

0: Nanook FM. Bilerisar Rutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, byr Fitness GL Centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klarere tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos Fitness GL. Start dagen, før den starter dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanook FM.

0: Nu må til at sige mig i det masser
1: af. At der er sin hånd med mig og gangen de mig med som. Nu er jeg sådan til nærbor, siger lidt i datter sin næsum ikke. Og lukket marslen, og nu er mit binger sådan ikke. Jeg er sådan til nærslen im. Og nu er jeg gået ikke, trætten ikke. Sukker sig det så.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Mandag den 11. maj ifølge det i mig. Der er udsigt til skyvær med risiko for lidt regn. Dagtemperatur på plus 2 grader, og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstyr op til 13 meter per sekund.

0: Morgen.
1: Nanok FM. Pilari Saarutin.
2: Der så tog med bilen ikke besigtet engang sådan et rejsegang med sætet bilen kan nok ikke dem ikke slå. Man kunne jo ikke rigtig få sådan et sabbat. Bilen tit er sat til kugget af sabbat til 50% sabbat sabbat, gik over til 70% sabbat sabbat. Bilen ved til der rigtig nok ikke at kunne nok at den rigtig 30% til mig at give sabbat til sabbat. Bilen ikke at der du sagde 10% sabbat til sabbat. Bare så kan man også gå i deres auto når det gælder eller kærum. Deres auto plus er lidt billigt.
3: Udflugtigt og en rolle sig også bedt. Fitness giver lige for at føre det kanin. Dog udsak og finder nær fin bygge stå an ud. At der er sin ånden med til sin ånden mod. At der er ingen til mig man kunne nær bestå det sak. Café til usi. Mister Tors mod til sæson. Udsak med der sagt til så ud. Udsak nu gik du fien hos en arbejde. Og kassa til sig så og en rolle sig så ud. Misi sa til så ammoniaket. Kanin rolle så. Udsak så med der kan nok. Og en artikel var på. Fitness giver lige udsak ud. Som udsak der er. Udslup er sammen og så og udslup er sagt ting indrænding.
4: Opus, så det for at finde nyt, det er til en atomik, at der vil rejse sig så på ud, i med godt nu er middag. Opus nækket giver lige min bæs og rende over et, i med lån i tjen og slutte unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan du ikke have lov at lån i et, at der vil rette til at nå dig.
1: Nanok FM.

Du sender op med Nanook FM 100 MHz.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver fitnessgiel-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitnessgiel. Start dagen, før den starter dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: Nur noch FM 100 MHz.
1: Nu må til at sige mig gide mig så af.
2: At der er sin hånd med mig at gange en dimi med som. Nu er jeg sænger til nær på, siger lidt i lagtar sin nær som ikke. Og lukket mig lund, og nu er mit binger som ikke. Jeg sænger til nær lund im. Og nu er gået jeg sig, trætten ikke. Sukkes ret det så.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 11. maj ifølge dimi. Der er udsigt til skyvær med risiko for lidt regn. Dagtemperatur på plus 2 grader, og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstyr op til 13 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, byr Fitness GL Centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klarere tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos Fitness GL. Start dagen, før den starter dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: Susan Nakpet Nenok FM.
1: Susan Nakpet Nenok FM 100 MHz.
2: Nu må til det samme gælde mig så havet.
3: At der er sin hånd om, at mig er gangen det med mig som. Nu er jeg sænger til en rapper, siger lidt i datter sin nær som ikke. Og lukket mig løn, og nu er mit binger som ikke. Jeg sænger til en rapper, som ikke. Og nu er jeg gået sig, trætten ikke. Sukker sig det så.
2: Hvad er udsigten for nu?
3: Mandag den 11. maj ifølge det er med. Der er udsigt til skyvejr med risiko for lidt regn. Dagtemperatur på plus 2 grader, og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstyr op til 13 meter per sekund.

0: road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Nanook FM, Pilaris Arutin.
2: Der sag du med bedin ikke besiguit inger sannak et asok den musatit bedre gavner et dem at gætlu. Mag gu er du berriak fissak et isabatit. Bedetit er sat til gukket af savet til 50% sibas savet, gænger ark til sinut 7% sibas savet, bedevit studerer et sinnerinde af gunnerit af dogner ark 30% timik af gear sibaru til isabat. Bedenik at dagt du saguit 10% sibaru til isabat. Basis af gavner også gået deres autunak hat gial eller garum. Deres auto plus er lidt billigt.
3: Uhyttigt og en rolle sig også bedt. Fitness giver lige for at føre dig kanit, og så går for nogle af finpinger stå an ud, at der er sin gang om midt, som en gang om mod, at der er en ting, ikke man kunne ngap i slotte sak. Café, tjusi, mister Torsmuti, sæson. Og så er med, at sagt til så er ud, og så er nok et tuffig en rosin af ud. Og der sagde til sig, og en rolle sig så ud, men sig sagde til så er muniket, kan en rolle sig. Og så er så nødt, at kan nok, og en artikel var på fitness giver mig, og så er godt, som er sagt rett. Uslop er sammen og så er også uslop er sagt ting indrænding.
4: Opus, så det for at finde ud, det er en atomik, at der vil rejse sig så på ud, imme godt nu er middag. Opus nækket giver lige min base sig rende over ud, imme lønne til en sluttet unge telefon 32 32 13. Opus siger, kan du ikke lade op at lønne ud, at der vil rette til at være natto.
1: Nanok FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, byr Fitness GL Centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af aldrig at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos Fitness GL. Start dagen, før den starter dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.

0: Du lytter til Manok FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig gille mig så af.
2: At der er sin hånd om i mig, at gangen det er min med som. Nu er jeg sænger til en rapper, siger lidt i datter sin nær som ikke. Og lukket marlen, og nu er mit binger som ikke. Jeg sænger til en rapper, som ikke. Og nu er jeg ikke, trætten ikke. Sukkes rette sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 11. maj ifølge det er min. Der er udsigt til skyvejr med risiko for lidt regn. Dagtemperatur på plus 2 grader, og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstyr op til 13 meter per sekund.
3: I was like, why are you so obsessed with me?

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver fitness-GL-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitness-GL. Start dagen, før den starter dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: Susanna, Nanook FM 100 MHz.
1: Nu må til at sige, at jeg er
2: med at der er sin hånd med mig at gange en time med som. Nu er jeg sådan en rapport, siger lidt i dag, der er sådan en som ikke. Og lukket marslen, og nu er mit binger sådan ikke. Jeg er sådan en rapport, og nu er jeg gået ikke, 13 ikke. Så kan jeg sætte det sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 11. maj, ifølge DMI. Der er udsigt til skyvær med risiko for lidt regn. Dagtemperatur på plus 2 grader, og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med velstyr op til 13 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Таасаачуми пиринник писигуит ингерлааннак илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлугу маккуалу пеқиарфиссақилиссапатит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пиринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнеруусуккуит таасаачунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Udflugtet og en rolle sig også blidt. Fitnesskiel er for at føre til trænet, dog også at kvarfe når nær fin bygge stå af nødt, at der er sin gang om midt, at sin gang om mod, at der er en til mig, man kunne nappe sig til sak. Café, tjusi, nisser dog smut i sæson. Og samme i dag sig til så af et, og så nu gik du fik en rås i navet. Og der sig til sig, og en rolle sig så et, hvis I sig til så ammoniaket, kan en rolle så. Og så så midt, at kan nok, og en at sige alvor, men fitnesskiel med, og så godt, som os at rette, Uslup Aslarnersuaruk, Uslup Aslartinginrani.
3: Opus, så det for at finde ud, da tiginartumik, at der vil rejse søs opbogut, imma gud nunamidu. Opus nækket gjælde med basisarannerovit, imma lønit til at nødlutte unge telefon 32 32 13. Opus, sida, kan du ikke lade op at lønit, at der vil rette til at nødlutte.
0: Nanok FM.